Katendremangan goro pringgondane ginung strem bocah jangkep citem ginung sedalu bocah jangkep sedalu. Bocah tengku kersa babar sabdo pangandika kawijining lesan.

ana sira timbal wacana katon kok geger pasé banjawi dongake marwadu boleh kang satese bawa teneng panangkilan Nalendra saking tajudesna Prabu Bumanara Kasura menggap-menggap pintu satu manggih kromigga wonten panangkilan Praja Ndarati

mangsa Sresinga natut kang Kisra Katiti ing wartane Gusti ku arep diperang tandingake karo Garkaca. Aku arep nonton ning sabeluh nganti kelakon Gustiku kalah. Oh, kelakon aku ngamuk.

0: Bewitro lah niki.
1: Umpami mending Doro Arimbi temangga gawe. Mbero Pertiwi boten badhe kiyap. Lah umpamane Pertiwi bojone kalah kresnane mesti nesu. Bojone kalah mesti sing lanang nesu.
0: Lah niki kantun pedamelanipun panjenengan.
1: Ndoro Noto Ndorati nesu sing maju panjenengan.
2: Josumelang kresnane nesu tetandang.